0: ཁོང ཚོ ཁོ ནམ དེ ཇོང ཇབ ཁང གི ལེ གི ཉམ དེ དང ཅིག དུ མར གང དེ དེ ལག ཅིག ལེན གིན སོ སོ དོན ཁྱོལ ཅིག ནས ཕན ཅིག ཐོན པར ཁག ཐག ཤེག ཁེ དེ ཁག ཉམ གལ དང ཉམ ཅིན ཅིག དུ མར ཡིན ཆོང དང ཆུ བེལ དང འགྲིམ ཅིལ ཅིན ཅིན ཤང ལི ཤང དེ ནག ཟ དོ ཁང ཛིག ཅིན རིག ནས ཡལ ཁོར ནི ཁོང སོ ལེ ཁག ཁེ ཐན ཇུར ཁན དུ ཤེ དེ ཁལ ཁོང ཡིན ནས ཆིམ ཚིན ཟོལ དོ དམ ཁྱབ ཁོང ཁེ འདེ ཡུལ རིག གུལ ཁེ རེ ཤེབ ཤེར ལག ཅིག ལར གང དུང ཁེ སེལ ཁྲིམ་ཏར ཉམ་ལི ས་པེ ཤེ་པ དང ཆབ་ཚུ དང འདེལ་བི ཁྲིམ་གི ལབ ཤ་ཅོ ལ དོང དང ནམ དང ནི ཁྲིམ་ཆི ཡེ ཁམ དེན ཅག དང དོ དམ རིག སོ ལ ངེས སོང ཅུབ ཤེ གི པ དང ཁལ ཤི ཆརག དེན ཅག དང ཡེ ཁམ དེན ཅག ཡམ མན སུར ཅིག ནི ཤང ཅིན ཡོང ཅི རིག ཡེ ལག ཅིག དང དེབ ཅལ སང སལ ལག ཏེ ཤ་ ཅར ཤེལ ཅེར དང རང ཅིན ཅན ན དོན ཉེར ད ལག ཏེ དང ཅེ ཅར ཤེ པ དང ཛོ ནེར དང ཁ་ནལ སལ ཐུ དོ དམ དང ཐག ཅུལ ཁ་ན དེ དང ཤ་ཏེ ཁལ ཁོང ཅུ དང ཁ་བ ཁོང ཅུ ཡེ ན དོན ལ ཅིག་དེང གཅོ ཤེགི གོ་ཁོང དོ་དམ ཚོན་ཅན ན ཁན་ཧོན པ དང ཨར་མ་ཆེ དང ཙུང་ཆེ འཇལག ཆུ ཨར་ང་ཝར་གཅེ ཚུང་མ་པོ སོ བབ་ཅི དེ ཟུར མ་ནི འཇམ་ཅིལ སོང་ཅོ དང དོ་དམ ཚོན་ཅན ན མུ་ཤེ པ ཆེམ་ཚུ དང འཇལ་བི ལེ་ཞི ཆེན་གུལ དོ་དམ ཚ་དེན དེ ཟུབ སར་ཤུང་ ན་ཏུན ཤེབ་ཤེར དང ཉིན་ཅན ལག་ཅི ཆེ་པ་ཅོ་པ་ཅི ཡིན་ཆུང་ཤེ དེ ན་ཏུན སར་བན ཇོང་བར ཐ་ཅི དེ གང་གོ་ཤེགི ཡེན་ཕན ཅེ་ཤུང་ཅེན་སུ ཐི་ཚང ཟུབ དང ཡལོ དང ཏནི ཆིམཅི དོ་དམ ཁ་བཀོང ཡར་ཤེར ཟུཅི ཤེབ་པ ཆོ་ ཅིག ལ ཅིཛ ཅིག གནམ ཅི ཐེཚང དང ནི ཆིམཅི བདིན ཅིག ཤེན ཅུག ཏམར པེཁི ཆིམཅི ཟོ ལ ཇཅིག ཅན ཅི ཚལན ཚོར་ཤི མ་ལག ཇོགནིར ནང ཅན པ་དང ན་ཏོན ནམུནི ཐུང ཨ་དང ནམུནི གང་གོ ཤེབ་པ ནམུནི ཐག་ཅུལ ཤེབ་པ ཅི ངོན་ཅིར ཤེཁི ཤང་ཅིན ཡོང་ཅི ཇང་ཚོར ཁེ་རི ལག་ཅིག ཤེབ་པ་དི མིང་པན གང་ཅི ཇིག་ཤེར ཐོ་ཇག་ནི ལེ་ཤལ པིས ཤོགདི ཤེན ཅུག དང ཤ્યારག དང ཆེ་པ་ཅོབ་པ གོ་ནི གོ་ཅུག ཅི ཅེ ཇིན་ཅན ས ཚོར ཤེ་དེ ཤ્યાવ ལག་པར མ་ཅོབ་པ དང ན་ཏུན འབར་ཐུང ཡམ་པར གང་ཅི བདན་དེལ དང འདེ་ཚལ ནམུ ཤ་ཅེར ཤེལ དེ དང ཉམ་ད ཨ་མང ཡོང་ ཅི ཤ་ཏ་ཁལ ཐ་བལ མ་ཅ་ཅེ པ དང ཇེར་མ ཆེམ་ཚུ ཤ་ཏ་སུང་བ དང ཤ་ཏ་ཐུག ཁ ཆེ་ཁུན ཚུཁུན ཨ་མང ཚུལ གོ་རསུང་ རེ་ཁ ཅི ཅེ ཤེ་ནི འདོང་པལ ཤེ་དེ ཅེ་ཚུ ཡོང་ ཅེན་དུམ ཉམ་ཅེ དང ཉམ་ཅན ཉམ་ཤུ ཅེ ནང་ཚ ལག་པོ ཤི ཅན པ དང གཅུལ ནམུ ཤ་ཏ་ནི ཆེམ་ཅེ ཅེ ཁམ་ལ སོང་ཅུ ཤེ པ དང ཚོལ ཐོར གང གི ཅེ ཁམ སོང ཅོ དང པེ ཚེ ཐུ བི ཕེ ཅི ལ ཚོལ མུན ཅེ ཏོ ཁམ བལ ཁི
1: ཉེ ལམ ཚོང ཤང ཅན མ མང ཤེ ཤུ ཁང གི ཇོ དང ཚོ བི ཁསན ཅི རྒྱུག པལ ཚོང དེ དེ དེ ཉེ ཏོ ཉེ ང ལི ཚོང མུན ཅེ ནར མ ཚུན བི མི ཤེ ཤེ ཤ བི རྒྱ ཁ གར བི ཧུའེ ཏབ དང ཧུའེ ཚུན ཅོ ཇ ཆབ ཅག ཤི ཉེ ཏོ ཉེ ང ལི རང ཤང གི ནར མ ཚུན བི མི ནག ཉི ཅོ ཇ ཛ ཤི བ ཐག ཅོ དང ཤེ ཏག ཤི ཚལ ངོན སལ གི ཅེ ཉུང ཏ སོང དེ ནར མ ཚུན བི མི ནག ཉི ངོན གུ ཤ བར ཅམ རི ངེ ཅན ཐོ ཤང ཆེན གི ཤེབ ཤེ ལེ ཁོང གི ལེ ངན ཁ ཚོར མགནི ནར མ ཚུན བི མི སོང ཤ ཅུབ ཤ བ ཟང ར ཅུ ཆེ མིག ལོབ སར དེ ནི ནར མ ཚུན བི མི ནག ཉི ངོན གུ དང ཅེ ཤུང ལ ཁ ནན དང ཆེ ཏུན ཏོག ཤེབ ཤ བ པེ དེ ཤང ཆེན གི ནར མ ཚུན བི མི ཁྲམ གལ ནག ཉི ཟོ བ ངོན གུ དང ཆེ མིག ལོབ སུ པེ བར ཅི ཅན དོ ཅུ ཤི པེ ཚན ཏོ བི ཁྲམ ཅན གན ཆེ ར ཅིན ཆུང དང ཝ མར དང ཤི པེ ཁེ གང ཐ ག ཇོ ཇི ཐོང གུལ དར ཁེ ཅེ ཆེ ཏུན གེ ཅུ ལ གན དར ནམ ཨ དང ལ ནར མ་ཚུན བི མི ཁྲིམ་ཐན ཁེ་གང་ལ ཨ་ནོས་ ཅེ་བི ནག་ཉི་ལ རྡུང་དག ནམུ དང ར མ་སལ ནར མ་ཚུན བི མར ཛ་ཡིམ ཤི བི ཇོ་ཇི ཚང མར ངོན་ལ ཐེ་ཤིག དང ཏག་ཤིལ བདེན ཧང ལེན པར ཆེ་ཏུན ཤི ནི ནར མ་ཚུན བི མི ཁྲིམ་ཐན ཁེ་གང་ལ ཨ་ནོས་ཅི ཚ་བཅིན དང བི ཉེ་ཏུན ཇོ་ཇི ཆེན པོ ཇི གཅུབ ཤི དེ་དང ཉམ་ད ཨ་དེ་ཁ ཉམ་གི ལ ཁན་ཧནི ཨ་དེ་ཁ གི ཉམ་རིལ གི ཤེ་ཏུམ ཐ་མང ཅེ་དེ ལམ་ལིག ཇེ་ཇུབ ཤི ཤེབས ཤེ ཤུག དེ གན ཆེ ལག དེ ནམ ཤེ དེ ཤང ཆེ རིན པའི ཆམ ཚང སློབ སེ འཛབ དུན ས ཚིག ཚིག པ དང ཆེ མིག ལག དེ ཤེ ཐུབ ཤེར དོ ནི ནར མ སུན པའི མ ཡོ པའི ཆམ ཚང གི འཛབ དུན ཤ བ ཚ དུན དེ དང རྒྱན ནམ ཅན གི གོ ནི ཅ ཁྲིམ ཁྱབ དུལ ཇི དུ སློབ སུ པེ བ དང ལུ ཤེ བར ཁྲིམ ཆུང སློབ རེ ཇོ པའི ཤེ གུ ཐང ར གབ ཇ དང ཅིག པེ ནི ཤང ཆེ ཡོང གི སློབ ཇ ཆུང ཅང དང རང རིམ ལེ རིག ལག ཚིག སློབ ཇི ཅ ཁྲིམ ཁྱབ དེ ཇི ཉན རི ཐུང ཐང ཉེ ཅིག ཁྱབ ཇི ཤེ དེ ནར མ སུན བི མབ དེ ཐང ངང ཚར ལུང ཇོང ར སུང ཅུབ ལག པོ ཤེ ཐང དར ཁྱབ ཇི ཤེ པའི ཧུན ཚུན ཇོ ཇི དག ནར མ སུན བི མི ནག ཉི ཟོ བ ངོན གུག དང ཁྱིམ ཚང སློབ སེ ཡིན ཟབ དུན སིན ཚན ཆ ཕན ཏི ཤེ ར སོ ཤོ མང པར ཁེབ ཡོ པ དང ཇོ ཇི དེ དག ནར མ སུན བི མར ཕན པའི ཟ དུན རྒྱིན ཆུང ཤེ དེ ཚོ ཧུན ཅན ནར མ སུན བི མི ཤེ ཤེ ལ ཤ བི ཤེ ཤེ ལ ཆེན པོ ཇི གན ཉིན དོ བན པལ གང ལག ཤེ དེ ཁྱིམ ཚང དང སློབ ཇ ཇ ཚོ ཇ ར ཡ སི ཇུང ཁྲིམ་ཅན གྱི ཤུགས ཏེ རེ གཅིག གི ནར མ སུན བི མི སོང ཤུ བྱ བའི ཁྲོན རེ པར ཤེ བའི ལག ལན ཁྲིམ་ རེ གང ལག གི ངོ པར ཤེ ཡོ
0: ད་ ཅིག པི ཚི སམ ཉན སར ངོ པི ཚོང ངན ཤང ཆིན བཟོ ལི དང ཆ ཆིན ཆིན ཐིན ཡེ གི ལོན པ ད་ན ཀྲུང གོ ཚོར ཁོ ན ཇང དག ཕེ ཅི ངག ཏོང ཉོ ཚོང དེ མོ ཚོང དེ སྐབ ཉེར དམ པ

0: ཁྱིན
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

ཁྱོར རྒྱ ཨུ ཁ ལོང ཡེ ལ རི ཅང ཡ ད་ཏོང ལམ ཁ དང ཆུང ཅན རི དེ ཡང ཐང ཀར གུ ཅིམ ཕར ཡ ཅིག ཤེ ཡང ཨ བར ན མེར ཅིག ཁང ལེ ཅིག ཤེ ཡང ར རབ སྟེ ལ མ དང ཅིག ན ཡ ཡང་རྒྱ་ཁར་ཏ་མོ་མར་རིན་དགའ་ཡ་ཡང་ནག་མི་རྒྱ་ཏག་ཏ་ཨོ་ཅིག་དེ་ཡ་ཡང་ཆ་ཡ་ཨ་གཟི་ཁར་ཏ་ཡ་ཅིག་ཤེ་ཡ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: རེད རྒྱ རེད རེད
1: རེད
2: རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད

ཁྱི དང ར་བ་དང་དེ་ཁར་གཏ་ཏ་གི་ཡོགོ་ནི་ཁང་དག་ནང་ཚན་དར་ཏན་དང་དང་དང་པ་ང་ཅུ་ཇིག་ལིང་གཏ་ཏ་ར་བ་དང་གཡུན་དང་ནང་ལོང་ཁོ་ལ་སོ་ཏོང་དམ་ཅིག་ཇུ་ང་ཤུང་ཡ་མ་དང་པ་ཅན་ཏ་ཏ་ཅམ་མང་ཅིག་ཅན་ཅུན་དམ་ཅིག་ཁོ་དམ་དེ་ཤི་ཡོགས་ཏེ་ཅ་ལོང་ཁོ་ལ་སོ་ཏོང་ཡོགོ་ཅིག་མེ་ཁེ་ཏེ་ཅན་གི་ཤ་ཡིར་གཏ་ཏ་
tintu da chu na ge jer zhe ge da nga ge dan die ju wor zhe ge nga ge che nga ge gong song de chuan ni na da ying war kem de chuan ni da tuan dan de you nin de mu zhe le da din chuan ni da jer teng ge de jer zhe ge da zhe ba ge chip jer ge ge war kem dan de ye da de war kem dan tin ti ching dan de ge dan de pa si la su kon de chuan ni na che da nang kan nang ge dan de nang de rang de zong da teng ren yi sen ni na chua se ko kem dan din chuan ni da chu da sheng ge ying gong song de chuan ni gong song ni ma sme wo ni de mu zhe le da nga wa xin de chuan ni na ti ching ge da zhe bu ge ge bu da zhe ge ᱛᱮᱣᱟ ᱪᱟᱨᱜᱟᱱ ᱧᱮᱠ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱧᱮᱠ ᱥᱟᱠᱪᱤ ᱪᱩᱨᱟ ᱛᱮᱱᱟᱱᱫᱟ ᱟᱡᱟ ᱯᱟᱥᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱯᱮᱱᱵᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱪᱩᱨᱟ ᱞᱟᱱᱫᱤ ᱛᱮᱪᱮᱝ ᱜᱟᱛᱟᱱ ᱫᱤᱵ ᱡᱤᱜ ᱢᱚᱛᱤ ᱡᱤᱜ ᱢᱚᱜ ᱡᱟᱝ ᱠᱚᱱᱨ ᱛᱮᱱᱟᱱᱫᱤ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱮᱱ ᱛᱤᱠ ᱥᱩᱜ ᱭᱟᱢᱟ ᱫᱮᱱ ᱪᱤ ᱭᱮᱠᱚᱨᱟᱱ ᱡᱚ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱟᱭᱟᱱ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱭᱟᱨᱢᱟ ᱡᱚᱜᱚᱱ ᱫᱚᱢ ᱯᱮᱱᱫᱟᱞᱟᱥ ᱠᱚᱭᱚᱱᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱯᱟᱥᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱞᱮᱡᱚᱝ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱱᱤᱥᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱨᱚ ᱯᱟᱥᱤᱱ ᱫᱟ ᱧᱤᱱᱟ ᱪᱷᱚ ᱟᱥᱮ ᱠᱚᱠᱮ

ཁྱི ཕྱད མི དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ ད

0: ལོགས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས མང་ཚོགས་ཀྱི་ ཁེ་ཧང་སུང་ཅུང་ཞེབར་དེ་ཚོལ་དང་ཧན་འཇོར་གྱི་འགྲོ་སུང་ཅེ་མ་རེ་སྟོང་ཐུབ་པ་ཞེལ། ཟོལ་ཅན་གོ་རིན་ཅིང་དང་གལ་བ་ཅ་རལུག་ག་ན་ཏུན་ཨ་སྟང་གོ་ཞེ་ཐུབ་ལ་ཏ་ཐོ་ཅིན་ཐན་དང་འཇ་ཉིམ་ཅ་ཅ་ཅམ་ནི་པ་དང་པ་དང་ལེགམ་ཐན་རང་ཅིན་ཅན་གན་སུང་ཡོལ་གོང་ཧོ་ཟུང་ཞོགས་དེ་ཅེས་ཅུང་ཏེ་ནི་ཅན་གན་ཁར་བི་ཞེ་རེན་ཇོལ་ཅེ་ཞེབ་ཅུ་ཅན་ཉམ་ཉུང་ཞོགས་དམ་ཞ་རྒྱ་དང་ཏ་ཐོ་གམ་ཕན་དམ་ཅིག་ཞེ་ཏང་ ཡིམ ཅེས ཐུང ཤེད དེ མང ཚོ ཀྱི ཐོ ཚོར དང ཡིལ ཚམ ཚལ ཇེམ ཐོར དང ཚེར
1: དალი ཚན ལ ཚོ ཤན ཨོར གང ཅུང ཅུང ཁེ ཅེ ཇེམ ལི ཤེལ པེ ལམ ནིན ཐོན དག དང ནེ བ ཆེ ཤེ ཅེ ཆེ མག སོ ཇུང ན ཁེ ཅེ པེ བ དང མང ར ཁལ ཡོང ཅེ དེ བི ལི ཤེལ པ དང དེ བ རན པེ ཇེ ཏབ ལི ཤེལ པ ཡ དང སོ ཉི ཅེ ངེ ཇ དང ཆེ ཇུང ཛན ཏར ཤིག ནི ཇེམ ལི ཤེལ པེ ཆེ ལི ཅན དང ཚ དེན ཅན ཅེ ཛི ཏིན ཆ ཚལ དམ པེ ང ཇེམ ཐོར དང ཚོ ཁེ ཅེ ཇེམ ལི དང བི ལི ཤེལ མ ན མ ལག ཅན གེ ལམ ནིན སོ སོ དང གན ཏུ ནི བི སོ ཇུང པེ རོགས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས རྒྱས 니퍼더 망퉁고바던 소중세기비 니퍼더 소중세기바 인충 소중다 싱크나 난키제담니 리실 홍크크 지비 그런 간송시 꾸하와 등 소부터와 스트릴 초바지제 소주자던 인충당 롱로크젠 페이지 등산비 차등체리 고주시강 응이즈 등 최중원바관니 선진 도등 소저름제 김쿠 등탐비 체리 합튼 고주시대 릴 등비 샤워 나이클 렌틀시 리셰바 소중라시비 존슴라 그칠 소성케지 제위 호루스지 돈출시바등 소용니 소미 망퉁고른당 이거츠가 돈글 시에드는 메퍼당라 아중르비 소브린제 야치 드게제당 머게지 소브린제 야치 접쩐크르비 겐수즈그니 저름 리실비 호미르게 화암줄 크루제양다당 제튼 샤르기 앵글 고드기시데 소마남지 세마가나트 밤니 소중셰바등 랑글응 니완 돈득 동물을 개척시 소마남지 로커 창마론바등 지기시르 차든인 제일 야급지 킬렌바등 로브중시나 도샤요바등 사비 힙샤 외주시터바 응원지르숑 냥크나바 쇼비 산지르샤 차르송 렌센디 좀드그바 콘트르간질당 좀드긴간크르와 소눔차랑당 화브딘자 다르클와 시글로 자칩다르클와 간적차랑당 소눔을 인친인 하우스엔 소당 챔근자니지 제남비 냐름더 좀바인 다디 무키

0: ཅན ཤོག དང འདྲ པར ལེན པའི མ རྩང ཁིམ ཚང སྐྱི མ ཞིག གིས དང ལེན བྱེད དཀའ བར སྣང ཀྲང ཙན པར ཆེ ཁྲོམ རར སྤྱོད པ དང ཐ ནས ཚང མར པར ལེན དོ ཅིམ དམ པའི ཁང ཁང སོག ཉེ རབ ཞིང བུ སྤྱོད སྒོ དེ བར བརྟན ཚང མར འདང རྒྱག ཅི ཡང མེད པར ཁྱེར ཚེ རིང དོན གྲུབ ཀྱིས ང ལ བྱེད རྒྱུ ཁེ ཐོ མར ཀྲང ཙན པར ཆེ ཉོ སྐབས རང གི འདོད པ བཞིན འདྲ པར མང པོ བཟང ཕྱིར སོག ཉེ རབ ཞིང བུ གང བ དང ཉིགཏོར ཅེ ལེན བྱེད མ ཤེས པས མུལ ཐད ཞིང བུ ཉོ དགོས བྱུང ཟེར ཁེ དེ ལྟར བསང ཅི ཡང མེད པར ང ལ བྱེད པས ངས སློབ གྲྭར འགྲིམ མ མྱོང བའི མི ཡོད དེ པར་ཆི ཅ སེབ་ཤལ ཡེགར ཤ་ཏ མ་ཤེབི ཨ་ཉམ་པ་བ ཅ ཆ་ཚལ ཅེ་ཏར ཐོར དང ཝ ཡན་ན མ་ཉམ་ཤུང ཁིང ཨ སམ་ཚལ ཏོབ་བཞིན ང་ལབ་ཤེཡེར ཤ་ཚུ ཨ་རང་གა ཇོང་བར ཏེནི ཨ་ཉམ་པ་བ ལག་ཚལ ཐོར དང ཝ དང ཁ་བྲེར མ་ཇེམ་བར ཏིབ་ ཡེན ཤང་ཅིན ཨ་ཉམ་པ་བ ཐན་ཚུ ནམ་དིན ཇེར་མ་ ཏ ཡོང་ནི ཨ་ཉམ་པ་བ ཁོར་ཅ ཆ་ཚལ པེ ཝ དང ཨ་ཉེན པ་ཏང ཏ་པ་ཤེལ ཐང་གར ཨ་ཉམ་པ་བ སོ་ཇུང ཛན་ཅར ཤིག་ཅི ཁུ ཨ་ཉམ་པ་བ ཅ ཆ་ཚལ ཇོང་ ཐོར་བཞིན ཁྱུ ཨ་རང་ གལ ལགལེན ལ་རགལེ ཡོད་དེ པར་རི ཏབ་ཚལནི ཨོལ ཀ્વાཤ་ཏང བར ཅིག་ཅིག ཨ་ཉིན་ཉིབ་ཤེ་ཏེ ཇང་གི སེར ཉིས་ཏོང ཅིག་ཉི ལོར ཚེ་རང་ དོན་འཇུབ་ཅི གང་ཐིབ་ཅི་པི འདོབ་པི ཨ་ཉན་པུ ཚོབ་པ་ཤིག ཛིཤང དེ་དང་ནི གོལོག་དང ཀན་སུ སི་ཁྲན་ཅི་ཅི འདོབ་པ་དག་ཡིན་ལ ཁོ་ཚི་ ཡ་ཝན་དེལ ས་ཁལ་དེ ཨ་རི་ཁོར་ནི ཨ་ཉན་པུ་བན འདེམ་ཏོང ཚོབ་པ་དང སན་ནི་མང་ཚུ་ཅི་ཡར་གབ་སི་ཆན་པུ་ཤེ་ཅན་ཡོལ ཚེ་རང་ དོན་འཇུབ་ཅི་ཤེ་གེར གང་ཐིབ ཅི པན གང་ཅུང ཅི ཝ་དང ཝ་མི ཏོན ཡིན་ལ ང་ཚི ཉེམིག ལ དེ་མི ཕ་ཡི ཅན ཛེ་དིག སན ཐུར གོ པ་དང ཅེ ཁམ སོང ཅུ ཅན དེ ཤི ཆབ་དལ ཏོང ཅན ཡོསེར
1: ཨ་ནི ཚེ་རན ཏོན རབ ཅེ མང་ཅག ཅེ ཆར སོང ཨ་ དང དེན ཁོ་ཤར ཉེམ ཕུ དེན རོ བི དིན ཅེ རང ནི ཅེ རང དེ ཤིན པ་དེ ཁ་བར རེ དེ ཨ་ནི ཁསམ ལགན གོ ཅན ཡོ དེ ཤར ཅིམ ཅེ ཆུང མརན དེ རོ ཤེ པི དེ ཚུལ ཉུང རབ དེན ཨ་ཟ་ ཚང གེ ཅེན དང ལ ཁེ ཅིན ཁྱིམ་ཚང ཡོང་བབ ཉུང་ཉུང དེང ཉན་པུབ ཅེ ཤོག་ས དང ཚར་བི ཁེ་སེམ ལ ནོང་འཇུལ ཅེ་ཅན ཆུང་མར ཉན་པུབ ཅེ རྒབ ཤོག་ལ འཇར་བ ཏུང མ་སལ པ དང ཆོ ལོ་ན ཆུང་བི དར་ུང ཡང་ཅིར དམ་ཁ ཤེ་པི གོ་ཤ་ཁབ ཡོ་ཚལ ཤ་རུང ཆུང་མ ཁོ དང ཁ མ ཅལ་བར ལོ་ངོ ཅིག ཙམ ལ ལ་སམ ནམ དག གི རྒྱབ ཅུར དང ཇུང་ དག ཤི ཁང དེ་ནི ཟུང་ ཁར དེ ཚོ་ཨ་རོལ་བི རེན་དན དོན ཁེ་མིན དོ་ལུ ཏར ཟུང་ ཁར་ནི ཁང་བ་ ཤི་གི ལེ་པ་ དང ཆུང་མིན རོ་ཡན་ ཁང་ ཤི་གི དེ ཤ་བ་ཤི་མི ལེ་ཁ་ ཤི་གི ཉེ་ ཅང ཟུང་ ཁར་ ཏ་པ་ ནི ཅང མང་གུར བར ཁེ་ཡ་རང་ནི ཁང་ཡུ་གི ཁང་བ་ ཤི་གི ཉེ་ ཡན་ནང ཁ་ཏར ཆུང་མི ཡན་ཉིན ཏོར་གི་ཡིན་པི སམ་ཚལ ཤ་པི ཁེ་ཐེ་ཚུམ ཅེང་མེ་པར ཁེ་ལ ཁེ་ལོང་ུན་ དེ ཏ་ཁ་རང་ལ ཆུང་མར མང་པོ མང་པོ ཤི་གི ཆལ་ཡོལ སམ་ནི ཟུང་ ཁར་གི ཁྱམ་ནུར ཚང་མ ཁོམར་བཞིན་པ་ དང ཁོ་རང་ཤར་ ཛ་ཐང་ ཏ་ལོ ཉིས་ཏོང ཅབ་དན ལོར ཁེ ཨ་མར ནལབ ཇམུ ཤིག ཕོབ་པ་དང ཁེ དེ ཏིག་ལག་ལ ཤ་མདན ཨ་མར ནའུག ཤེ་དེ ཁོམུ ཚིལིན དེ རགས བར་ཏ ཨ་ཉམ ཕུབ ཅེ ཤ་བ ཇབ་ཏ ཅེར ཁེ ང་ར ཇན ཕན་སམ ཚོབེ ཡིན ཚོ་ཧ ཤིག རོ ཇན ཡོ་དེ ཨ་ཉམ ཕུབ པ་ར་ཏེབ དང ཟ་ཇལ ཁང་ཡིག དགན ཁེ ཨིན་དེ རོ ཡན ལ ཨ་མནི ཨ་མ་ཅིན གང རི ནམ་ཡང ཁོལ སེམ ཁ ཚོ ཇན ཡོ ཨ་ཡར ཇུ ཁེ ཁར ཚོ ནམར ཏ་བི ཁ་ཡང ལ ཅེར ཇན ཛ་ཐང གེ མེ ཏོ ན་ཇི ཛ་སུང ནོམནི ཨ་ཅི ཅང ང་མི ཨ་མནི ཨ་མ་ཅིན ལ ཡང ཏ་ ཤེ ཅིན ཡོ དེ་དི ཁེ ད་ཟུལ རང་ཉིལ ཕ་ཡི ཅེ ས་ཇར ཏུང་ ཨ་ ས་མོ ཡོ པ ཚོར་ར མ་སལ ཕ་ཡི ཅེ ས་ཇ ཏུམར ཅར་ཏར སོང ཅུ ཤེ གེ པར ས་མཇི ཏུང ཅིན ཡོ ཁེ རང་ཉིལ ཅི པི ནི ཨ་ ཧ་ཅང ཆུང ཨ་ ཁེ ཅིན ཏ སམ་ཅི ང་ ཤ་མཇི ཚན ཆུང ཤི ཅི པ དང ཚན ཆུང དེ་ར མ སམ་ཅལ ཁ ཡོ ལ མ་རི ཉིན་རི གོར ཅིག་རི སོགནི ཉེམ་ སམ་ཇ་ རེང་ང་ གོར་ཅི ཁ્વામཇུར ལ ཁ་ཁ ཡོ པེ ཅིམ ཚང དང ཡང་ན ལོབ་རིན ཏོལ གེ པེ ཤིབ དེམན ད་བཅི ཁང སོལ ཤ્યાན་དུན བལ་བ དང ཁོ་ཅི དེ་ཏར ལོང་ཨོ དེན ལ ཅིན ཆུང ཤི དེ མང་ལ མང་པོ མེ རུང ཅ ཚོལ ཛེསམ ནམ་ ཤི ཕལ ཡོ ཉིཏུང ཅི ལེ དེ ཅི བེ ཅི ཅུ ཅེན ཡན ཁེ དེ་དེན ཅི ཅི ལེ ཡིཤུ ཝར་ག རང་ ཅུང ཁེ དེ སայམ ཆེན བུ ཤི ཤུང བེ ནེ ཚལ གོ ཅི ཐེ ཚུམ ཅེན མེ པར ཐ་ཏ་ཞོནི ཉིར་ཏ ལམ་ལ་ཅི ཁ་བདེར ཐོར་གང དང ཧར་ཅིན ཅང་ར ཆེ་ཤང ཛགལུང གུལ ཡན་ན་ཡང ཁེ ཉིན ཅིག་ལ ཅལི ནག་བ་ཡ་ལག་ ཉེ་ཚེ་ཅི ཇེར་གན་དུ ཏུང་ད དེན་ཇོར ཁེ ནམ་ཅིན ཤར ཨ་ཉན ཕམ་ནི ཁ་ཁ གང་མང ཅིལིན ཡོང་ ཏབ ཇེར་གན་དུ ཏུང་ད ལ ཟང་ཁུར ཅིག་ལག་ ཀ་རང་ལ ས་ཡིམ ཡལ་ངི ཅི མེ་མ་ ཅོར་ུ ཤིབར མ་སལ ད་རུང་ ཇེ་ཆ གང་མང ཕ་བལན ཅི ཏབ དེ་དི ཇེ་ཆ མང་ ཁི ཛ་ཅིན དགདག ཡིན
0: ཁསམ ཚེ་རང་ དོན་ཅུབ ཅི སྔོན་ཆེ་ལ ཉན་ལན པ མང་ཏག ཅན ཤེ་གི ཤ་ཏག པར ཨོ་ཐི་ག གང་རྡོག་ལ་ ཏོ་ནང་ ཤེ་གི པ་དང ཉན་པ་ནི

ཁང་གདན་དོན་ཁོ་རིག་ན་མང་ཚུ་དང་རོ་ཨིན་ཅེ་ལ་ནམ་ཁང་ཧོམ་པོ་ནི་དེ་ཅི་ལིན་ཁང་གདན་ཅེ་དན་དོན་མ་མང་ལ་ཐོན་ཅིལ་དང་ཚུ་ཡི་ཁོ་རིག་ལག་པོ་ཅིང་གི་རང་ཅི་ཅི་ཧ་མ་ཇུར་ཡོག་ཉི་རང་པ་ཅིན་ཤུང་བི་དེ་རིམ་ནི་པི་སིན་ཐོ་ཡིན་པེ་ཅི་གི་དེ་རིམ་དེ་གི་རོ་ཨ་དང་དན་ཅི་ཅི་ཤུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་ཧ་མ་ཇུར་དང་ཅ
지니 지금 거리 송주 제반은 돈길 니크라 송주 제반이나 지금 거리 러지 제반은 돈길 니크 페이지에 동아인비 더히 담보 책기 응에서 탄 제순 등 탄 몸주의 니 함주 등 전송 페이지 지금 거인 증지가 적용 그 고증능 지 장독 탄용 고증 페이지가 함주 말릉 지 바등 티성 더 동화 함주 등 전송 페이지 수고용 내 장독 남주 용어 근대 동기

ཁྱི དེ རིང གི ཉན ཁལ ཅེ དེ ཐོག སང ཅེ ཤ ཚར སོང ལེན ཚན དེ ཙོམ རིག པ བ དེ ཀྱབ དང ཙོམ རིག གན ཁར བ སོ ནམ ཚེ རང དང ཚོ མོ ཅིལ དར ཁལ བ ཤིག ལོ ཅེ ཅུ དར ཁལ བ ངང ཅག ཚེ རང དང སོ ནམ རིན ཆེན ཡིན ཚེན གུན རྒྱ གི ཅེ ནམ བེ ཉན ནམ དུ འབྲོན པ ཡིན ད དེ མོ ཁེ

0: ཆུ པི རིག ཚེ ཅེ དོ ར
1: ཨོ པི ཝོ ཡོ ཤིར ཁ ཤང ཁམ
0: རིག པི ཝོ ཡོ ཅེན ཇོ ཡེ ཁ ཏོ ན ཆུ ཤི པི ཡེན རི ཅེ ཅེ ཅོ ཅོ ཁོ ཅོ ཅོ ན ཆུ ཤི པི ཡེ ཁ

0: ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི ཁུ ལག པའི ལག མ ཅི གོ མ དུ དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཨ ཞེལ
2: ཐོ བྲི འཇར ཁུ
3: ཡ དེ དང སང ཁང ལ ཇི ནང པ ཉིན གོང ཆི ནང པའི རྐང ཁམ སང ད ལྟ ནང པ སོ སང ཞི ནང ཞིན པན དེ ནང ཆུ ཚོ རང ཅང ཐོག ཉན ཕྲིང ཁང ཝར ཁལ ལུང ཕྲིང གི ཆེ དེ སློབ ར ར སློབ སོ དེ ཁ ད ལེ དུ ནུ གར ན ཟུམ ཅང གི ལེ ཚིན སློབ རིན ཇེར ཁག གི ད ཐུང གི ལེ ཚིན དེ ཡིན ང ཆུ སློབ རིན ཇེར ཁག གི ད ཐུང ལེ ཚིན དམ ཚུ ནུ ཤ ན ད ཟང ཁ རག ཅིག རང གི ཟར ད བ ར ཟ ལག པ ཟ པ སུང ཅིག གི ཉན གོང དེ ད ཐུང ཡི གོན དུམ ཟིན ད ད གི ད ར ད ཐག ཐོང སུན སུན པ ཆེན ཁྱིག ཏགི སློབསོང ཁུ ཅེ སེལང གི ཚན པན དེ ནང དར ངོལ མ གི ལེ ཚན ཟུ ཇེ དེ ཆུ ཟམ ཅིག རྐལམ དེ ཉམ གི ང ཚི ཐོ ཐོ མ གི ཁུང གམ ཅེ ཐོ ཐོ མ སི ཁུ ནོ ཁེ ཆན དམ ཉམ ལོ ཡེལ ཅི ཤེ ཡོ ཡན ན ཡང དེ རང གི ལེ ཚན དེ ཆུ ཅེར དེ ཏག གི ཚི ར ང དེ ཁེ ཡོ ཁ ཏགི ཁར ཚང དེ རང གི དེ ཚུན དེ ཡིན ཅི ན མི ཁས གི དེ ཚུ ཚི རེ ད ད ལོ ཐོར ཅི གཤི ཁུ ནོ གི སློབ ཏུ ནམ པ དང དེ རང གི གི རྒན ནམ པ དེ རང གི ཆིམ དག ནམ པ མང པོ ཟ གི ད དེ ཚུན དེ མི ཁས ལ བ ཟ གི ཡིན ནུ ར ཡིན དང དེ ཁི གི ཡོ ཅི རེ རེ ད ཡང དེ དང རེ མི གི མང པོ ཟ གི ཉམ ཅོག དོར ནང ཡོང གི མེ ན ར ཐང དེ གི དེ རང གི ལེ ཚུན དམ ཚུན ཤེ ཅི ན ད མི ཁས ལ བི དེ རྐམ དེ ཁི ཡོ ནུ གི ཅིང གི དེ རང གི སློབ སོང གི ཅི ཤ ལ གི ཚམ པན དེ ནང ཨ ཆུ ཁོ ཡ ལ གོ མེ ན ཡ ལ ནི ད ཁ ཚང དེ རང གི ཐོར་ཅིག་ ཤིག་གོ་ནུ་གི ཁ་སང་དེ་རང་གི མིག་སལ་གི དེ་རཀམ་དེ་དང་བསྟན་བི ད་ད་ལོང་ཐོར་ཅིག་ ཤིག་གོ་ནུ་གི ལོབ་ཏོག་ནམ་པ་ཟུ་ཡང་ ནར་ཁ་ནང་ནི་རྒྱིག་ནས་ལེན་གོ་ནུ་གི་རཀབ རྒྱིག་ལེན་གོ་ནུ་གི་རཀབ་གི ཁར་གར་རྒྱིག་རབ་ཤེ་ནང་དན་ན ད་ཆུ ཉམ་ཅོག་ར་དོར་ནང་ཡེར་གོ་ས་ཅི་སི་གི་ཡོག་ ད་རྒྱན་དེ་གི་ཤེ་གི་ཡོ་ནི་རེ ཁ་ལང་ནང་ཚིག་གི་མོ་པ་ཡི་དལེ་ ཁ་སང་དེ་རང་དེ་ཆུ ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ལྷ་པར ཏ་ཏང་ན རང་བཞིན་ གི་ཅི་ ཁི་ཅག་གོ་ས ཁེ་ཀ་ནོང་གོ་ས ཉམ་ཅག་གོ་ས གང་གང་གོ་ཁ་ཏ ཁ་སན་དབ་ཟག་ཚ་ཏ ཡང་དེ་རང་གི་ལོ་སོང་གི་ཅི་སེལང་གི་ ཚམ་པན་དེ་ནང་ ང་རྒྱིན་གི་ ཐོར་ཅིག་གོ་ཁ་ནང་དན་དཀབ་དེ་ཡོ དཀབ་དེ་ཅུ་ཡེ དཀོབ་ཅིག་ཤི་ཡོ དེ་ན་དེ་རང་གི་ ལོ་སོང་གི་ཅི་སེལང་གི་ ཚམ་པན་དབ་ཅི་དེ་དལི་ ད་ཅིག་རབ་སེན་གི་ ཉམ་ཅག་ར་དོར་ནང་སི་ཁོ་ནོ་ལང་ཟན་དམོ་ཟག་ཆོ་ལ་ ད་ར་ཏ ཚོ་ལོ་བར་གི་རང་ཅུང་ ཁལ་མ་རིམ་ཐོར་མ་ཐོམ་ཅང་ཁ་སམ་པན་དན་ ཏང ཁང གར ཁལམ དེ ཆེ ད དན སི ཡོ ད ན ཅོ བར ཁབ དེ ཡང ར གན གར ཁལམ རེ ལ ནག ངི སི ཁབ ད ཡི ཡིལ ད གི ཁམ གི སལ དམ ཐོར ཅི གཤ གོ ན གོ ད ལོ གི ལོབ ཏོ ན ཨམ པ དང དེན རི གི ཁམ གི སལ གི མར ན ཐམ སལ གི ཉམ ཅོ རི ཡོང ཅུ ད ཆེ ན ཨམ པ ཀ ཏན ཅི ཤི ད ནི ཚམ པ གི ཉི བ ལོ རི གི ར མེ དང ག གི ཚམ པ དེ ནང ང ར ཅན ཅུ ཅ ཅི ཉེ ཁུ ན ཨམ པ གི ཁ པར ན ནེ ལེ ཅུ ཡིལ ད གི ད ལོ རི འཇར ཁ དེ ཚན དེ ཉེ གོ ནི ད ནི ལོ རི གི ར མེ དང ག གི ཚམ པ དེ ཤི གི ཉོང ན ཟི ཡན ན ད ཅེ ན ཨམ པ ཁ ས ལོ ཁ སམ ཕལ གོ ན མ ར ས ཅི གི ཡན ར ཆ ཁ གི ཡན ར ཡ ད ནི ད རིང གི དེ ཅུ ལོ ཁ ཅི རིང གི ལེ ཚན དེ ནང དུན ད ཅེ ན ཨམ པ ར གི དེ གོ ནི ཚམ ཅུ ར ཡན ན ད ར ད བ ཟི རེ ད གི ཚམ པ སོ སོ ཉི ས མ ཤི གི ནུ གི ཆུ གཟན ཁུ རོགས ཅིག རིང གི གཟམ ཅིག གི ཁེ ཡོ ར ད ནི ད ལོ ཐོར ཅིག ཤིག གོ ལོབ ཏོག ནམ པ ཚོ ནུ ཤེ ཅིན ཡང ཐོར ཅིག དེ ད ཏག ཏག ལེ ལ ཉེ ནུ གི ཉི མ ཅིག ཉི ཟིག བར ཚམ དར ད གི ཆེ ནམ པ གི སེམ སོ ང སོ ཟི གར དང ད ནི གཟམ ཅིག རེ གོ ནུ ཉེ གོ ནུ གི ཇེ ཅི གེར གིན དང ལོབ ཏོག ནམ པ ཐམ ཅིལ གོང སང དེ ཅིག ང ལོ ཨག སོ ཡིག ཟར དེ ཅུ ཏ ཁི ཁོ ཏོ སེ ཉམ ལིན ཟི གེ ཉ ན ཏང ད དེ རང གི ལེ ཚིན དེ ཚམ པ སོ སོ ཉེ སང གོ སོ ཅུ ཡིལ

0: སྲུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཆུ ཀྱི ལམ ཆུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན ཆུ བ མེད པའི ལོ སྤུག ཀྱི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན གོ བར དཀའ བའི གདམ ནུ གི དྲི ཆར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི དཔག སིམ ཀྱི རྒྱུན ཁང ཡོད
0: སློབ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང
2: ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག རྒྱུགས རྒྱུགས རྒྱུགས རྒྱུགས རྒྱུགས རྒྱུགས རྒྱུགས རྒྱུགས རྒྱུགས རྒྱུགས རྒྱུགས རྒྱུགས རྒྱུགས རྒྱུགས རྒྱུགས རྒྱུགས རྒྱུགས རྒྱུགས རྒྱུགས རྒྱུགས རྒྱུགས རྒྱུགས རྒྱུགས རྒྱུགས རྒྱུགས རྒྱུ ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད
3: ཡོད
4: ཡོད
2: ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད
4: ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད
2: རེད དེ དེས རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད

ཁྱི དེ རིང གི ཉན ཁལ ཡན ཡེ དེ ཐོག སང ཅེ ཤ ཚར སོང ལེན ཚན དེ ཟོམ རིག པ བ དེ ཞབ དང ཟོམ རིག གན ཁར བ སོ ནམ ཚེ རང དང ཚོ མོ ཅིལ དར ཁལ བ ཤིག ལོ ཆ ཆུ དར ཁལ བ ངང ཚག ཚེ རང དང སོ ནམ རིན ཆེན ཡིན ཚེན གུན རྒྱ གི ཆེ ནམ དེ ཉན ནམ དེ རོན པ ཡིན ད དེ མོ ཁེ

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Pam yung ni kyab tomo la sukwa mangpo yi nuk kyagachuk kuram tomo mangazig yung maasanga jangmo fshali nda tsangma yung kina maung pa na yina chukwa yung na tarti tikum nda la ta lomnyir ki lamka na yu nuk zina chukwa yung na argani ki lamka ndiyan jiri ta sunba ki chiu argin jinta tengu nuk losi la yu na mangpo zga tsong kina yung nyangvar zga tib atwa jangshuk niwa zga sol atwa ཁོ རང གི སློབ སྦྱོང གི ཉམས མྱོང དུ ཁ རེ ཟེ རེ དུ མོ གི ལག སམ ནམ ཐག གི སྒོ ནས ཁ བདག ཡིན ཡང ཡོད ཚལ ཀྲུང ཨུ ཀྲང ཞག གི ད དམ རྒྱལ དང བྱ རེ དེ གི དལ ཁ བདག སློབ སྦྱོང གི ཡོན རེ དེ གི ན མ ཧོང པ ན ཡང ཁར གི སློབ སྦྱོང གི ཁྲིམ རེ ཡར དུ ས ནས ར ཁི མོན དེ ཤེ གི མ སལ ཁོ དང ཁོ ད བི ན ཞུན མང པོ ཟི གི ཕུག སམ དེ ཡིན གི ན ཡང ཁོ ན ཞིན དུ དོན མིན ཡོང བི ར ཁི མོན དེ ཟི གི ཡང ཤིན ན དེ གི ན དེ རང གི གང ཞུང ཤ སོམ་རིང གང ཁར་བ་ ལ་རྒྱ་རྒྱ་ ཁེ་ཏན་ ད་ར་ཁལ་བ་ དམ་རིན་ཚུ ཅེཀབ ད་ར་ཁལ་བ་ ཝང་དག ཚེན་དང སོ་ནམ རིན་ཤིན་ཡིན གཟང་ནམ གིལ་ཁ དོན་ཚན་དང སོམ་རིག་ཤིན་ཡིན ལེསན་ར་ཇིམི་ནང་ལ ང་སོ་ཚང་མ་ཡང་ཁར་ཅལ་

苏子的家庭娘们的时钟个车间人家不个写的呢当地的家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家庭家
ཁྱི ཁ་མ་ཀ་བར་ནང་གི་དུག་སུན་ཏུང་ཁ་ལ་ཁ་ནམ་ཤེས་དེ་རྒྱ་ཅི་ཉམ་ལེ་ཡོ་བ་དེ་ཅིག་པེ་ཅི་ཅིན་ཉིང་གི་ཤ་ཏེ་དེ་ཚུལ་ཅིག་ནི་གོ་མེ་དེ་ཚུལ་ཅིག་བར་དེ་ཚུལ་ཁསམ་རང་ཁ་ཁུང་གག་དམ་ཤེས་ཐུབ་ལག་ཏར་ཤེས་དེ་ཡིན་པ་དང་དེ་ནང་མ་མ་ལ་ནམ་ཏར་གོ་བི་མ་ལག་གོ་དྲི་གི་ཤེས་པ་སོ་ཅིག་དེ་ཡོ་སར་

ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

0: རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང
1: རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང
0: རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང
1: རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང
0: རྒྱུང
2: Ya tokpunamba dina chamdani yang chami kabal hamu gelangwi barang simu sergunu ge alengni mushi nyamse jejo

0: དེ་ན་དེ་རང་གི་ལེན་ཚན་དེ་ཆེ་ཐུམར་གོ་དེ་ཡོ་ནུ་ལག་ཅི་ཨ་ཉང་བམ་ཤམ་གི་ཨ་ན་ཏང་མ་ཤིབ་ཡིན་དེ་ན་སེར་གོ་ནུ་གམ་ལེན་དེ་ཡིན།
1: ཡ་དེ་ན་ད་ད་ཡང་དུབ་ཟག་ང་ཚུ་ཐ་ཐུང་གི་ཁལམ་དེ་ཁ་པར་ཡོང་བར་ཡང་རགས་སེ་ཤེ་དེ་ན་དེ་རང་གི་ལེན་ཚན་དེ་ཆེ་ཐུམར་གོ་དེ་ཡོ་ནུ་ལག་ཅི་ཨ་ཉང་བམ་ཤམ་གི་ཨ་ན་ཏང་མ་ཤིབ་ཡིན་དེ་ན་སེར་གོ་ནུ་གམ་ལེན་དེ་ཡིན།
2: ཡ་དེ་ན་ད་ད་ཡང་དུབ་ཟག་ང་ཚུ་ཐ་ཐུང་གི་ཁལམ་དེ་ཁ་པར་ཡོང་བར་ཡང་རགས་སེ་ཤེ་དེ་ན་དེ་རང་གི་ལེན་ཚན་དེ་ཆེ་ཐུམར་གོ་དེ་ཡོ་ནུ་ལག་ཅི་ཨ་ཉང་བམ་ཤམ་གི་ཨ་ན་ཏང་མ་ཤིབ་ཡིན་དེ་ན་སེར་གོ་ནུ་གམ་ལེན་དེ་ཡིན།
1: ཨོ་ལེ་གེ་གེ་ནམ་པ་ཡང་དེ་ལུག་ཁ་རི་པོ་དེ་ཐོང་ཅུ་ཆེ་ཏ་ཁ་པར་གུ་ལུག་ཅི་ཁན་ནི་ཨ་དེ་ཨོ་མ་ནམ་པ་ཡང་ཅི་ཁན་ནི་ལོ་ཟིག་ཟིག་ཡོ་པ་གུ་ཐོ་ཅུ་ཆེ་ཏ་ཟིག་ཟིག་ཧན་སམ་ཏོ་ཁ་གུ་ཐོ་ཅུ་ཆེ་ཏ་ཁ་པར་གུ་ལོ་མ་ནམ་པ་ཡོང་ཨ་ཅུ་ཁན་ནི་ཡན་ཁ་པར་གུ་ཨ་དེ་དེ་ཨོ་ལེ་ཏམ་ནི་ཏ་
2: 야디나 탕아지 마글렌 채능아 더비가 르득줄 아주 환초치 리와진데 고지라고
3: 오 야야 고튼치
2: 좀이가 디나 니크가 디모
3: 야 디모
2: 야 왜 도포초 디모
4: 봉야 디모 인초 디모이나
2: 디모 옌티나 도포고 디궁가 와는 텐지 포냐글렌 센디 치 톰르 고드게 요누글치 안양범 샴게 하나당 마시파 인디나 세르고누가 몽렌데 스즈갈치 크르치
4: 我最近工资嘛，那他主动来嘛嘞，乐器在这里。关键期。这个那么要紧的，如果我们从中学过的那么高。
2: 啊对，那么要紧的，如果我们从中学过那个东西，这个这个啥子嘛，其他嘛，这个那么个东西，刚刚是过这个那个。我肯定觉得，而且是对的，嘛，这个东西，东西回来的过的，从中学过的，就这么这个。呀呀，对那，那么这个呢，啊，东西啊，东西呢，啥子话是处理完成的，他们就嘛个连成那过这个了，对那那个不个的么？
5: Oh, yeah, I can't imagine. 어, 군트바 디모.
2: 아, 디모 이엔티나 쪽보가 대금가 와능 챙겨 보냐가 타퉁글 렌센디 치 톰르 고드게 운울흑치 안양범 샴가 하나당 마시바 인디나 세르군운데 사즈갈흑치 커지.
5: 어, 치 군트바 쪽설기비 리콘용가 고토용아서 끝내연.
2: 과전치.
5: 린츠 지민아 대비다 다시 좀 많이 냠린 거 동린 데 요나 특심가 나와가.
2: 아리 레바지나테 아리타라 코니앙 더비가 르득초레 아리와톤 타야티나 렌세 치크나가 안디 동렘바 치크글랭 그니코드게 이나즈게즈 인심즈 마리 디나 초젠바 그리와
5: 치세 그메크 머충고 타나가니 인디 에 지현 투그니 에마라브르 잠보드 코드기그나 와가
2: 야 디나 타지마글렌 차나가 이마라팅 세르군우 알만지실 투그 안디 동렌테 추리와즌테 코드기라고
5: Ya, cotton che.
2: To make a dinanic cadimo?
5: Ya, demo.
2: Ya, to put on batina, some the ning at who are not change a pony, lin, send the cheat humor godrio nugilchi, and young bim shamga, and at my shipa indina sergunuga, monglandela, some me, sensi number, or gasse.

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཡལ སུལ གོམ ཤི རདི ཆམ ཐན ཆམ ཚང རིགམ ཐན སེ ནོར ཇོ ཤི ཕ ས ཕ ཡལ ཅེ རྒན ཚན སོ ཅང ཤུ ཅེ གནང ཤི ཚོར ཟུང དེ ཇ ཇི གང ལག ཤ ཁི ཁསམ ཅི མ ཏམ ཤིལ པ ཚི ཡན ཇོ ཤ ཁི པ ནི ཚོ ཅིན ཅི ཡན ཏུང ཅི ཤེ པ ཅེ རི ཚོར ཟུང མི ར ཆ ལ ཏོ པ དང ཚོ ལ ཏོ པ མར ཅེ རྒན ཁི དང ཡལ སུལ ཟུང ལ ཏོ པ ཆམཐན ལ ཏོ པ ཕམི ཝ ཅན ལ ཏོ པ དེ ཅན ལ ཧ ཐོ ལ ཏོ པ སུ ན དང སོང ཅིལ ཅེ ཤེ པེ ཤི ཇ དེ གང ལག གི འདེན དར ལ ཤི གི ཁསམ པ འདེན དར ལ ཤི སྐབ ཅི ཉམ ཅུབ ཤ གི འདེ ཤི པི འདེ ཤི ལ ཚང ཡི སོ ཅི ཟང ཅི དེ ཁ གི འདེ ཅིལ པི ཅི ཅི གི གོན དུམ ཤ གི པ དང འདེན དར ཁབ ཅི འདེ ཤི པི འདེན ཅི ཅིན ཇང་ཁལ སོཅི ལེཅལ པི གེན་ད ཁར་ཁི ཏམ་ཤལ པ་ཅི ཇེན་ད ཏ་སས ཁེཅི རྒྱ་ཚེལ་ལ རྡེན་གི ཇིས་སིམ ཅིཤི གེར བ་སུམ ཅེན་ ཤ་གི པ་ལི ཇེམ་ཤི ཆེཏམ ཅེར ཛ་བ་ནི པང་གི དེ་ཏི ཨ་ནི་ཚལ དེ་རིག ཤུང་ཅི ཇིགན་ཅེལ་ལ ཛ་ཟིག ལེཁུང་ཅི ནེཅལ པ་ཏན ཏམ་ཤལ པ་གརང་ཉེཅི གེན་ ཁར་ཁི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཅིང་ ཨ་སམ ཁ་གབ དེན་ཤེ རང་ང་ང་ ཁ་ཅིང་ང་ ཚེ་ཁ་ན་ཅ་ ཁ་པར་མ་ཅང་ ཅིག་ར་གར་ག་ ཁ་ར་གབ དེན་ཅེལ རགཏ་ཁ་ར་གཅིག་ ཐོམ་ན་ཅང་ཅོག་ཉེན་ཅིག་ཁང་ ཨོ་ཁ་ལ་ཡེན་ཇོར་དེན་ཉི་མི་ ཅེ་ལོ་ཉི་ཏོང་ཉེ་ཅིག་ལེ་གདའ་ཅིག་བེ་ཅིག་སམ་ཉན་
1: ཁྱི སེམ ཁོང ནི ཕལ བའི ཁྱི མིལ ཅི ལག ཅི ང ཚོ ཨོལ ཨོལ ཅི ཅོ པི བར ནང གི ཕོ ཉི རིབ གར ཆོ བར ནང ཅིན ཅི ཕོ ཉི ཁྱི ཁ པར ལ གི ཡོད

0: ཁེ་ཤ་ཡང་ ཚོགུ་ ཆེ་ཚ་
1: ཨོ་ལོ་རིག་ ཅ་ཅ་ཅན་ ངོམ་ཚ་
0: དན་ཅུ་ཅ་ རྒྱན་ཕམ་ར་གོ་ཚ་
1: རྨོན་དན་ཅ་ ལག་ཅི་ཐོབ་ཚ་
0: ཨོ་ལོ་རིག་ དན་བི་ཡ་དང་ཁ་

0: ngarga durga muil tatar ukugo ngarga dubi muhize
1: thangde de chen tong chen de ni jo che le chen de zom zhe ban zhe chong jia teng zom zhen gan ker ba cherong cha hi sta kle wa tan zhen su che chu sta kle wa ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: Nyamkhanamba che tsu de moyina. Shuni tsormu da jangchu nyen chen khang wo shke la long chen ji ni ne shwe ye len chen ngon da she ji yin. Ti tsu la tig dang kar ma nga chen ni ti tsu la de na war. Gu zong bi ro mu dang len chen ngon da she ji yin.
1: Tam ge go mu wo long de duo bi ti xim ge ma ji go bu.
0: 一件大事，学我们的各位，从我们的沃斯克拉东城。第一次来的你，第一次来接了我，中央沃斯克拉东城去，凌晨的接通设计。第一次来接你，第一次来接等，干嘛生气我了？学比三日东去。
2: Kormun orkala lontinke shubi sangir.
0: Ditsula vjeldang karma samchini, ditsula rgadang karma samchi war. Zankur jiv za dawa ni za pembi war. Helkir melong lentsin shtong jeddang. Za nyami nyan, abditang zifto lentsin shtong jeyin. Ditsula rgadang karma samchini, ditsula vjeldang karma samchi war. Jibjil lamtong lentsin tahtong shajayin.
3: Jil jil lam tun, jiamu lam ni che la kapshu gu doi kan.
4: Jil jil lam tun, jomu chem ni che la sandab shen kan.
5: Jil jil lam tun, nyan mu ngak ni che la sem khtum jal kan.
6: Jil jil lam tun.
0: Di chulu jidang karma simchi ni di chulu jishchi war. Shugbi saringir vjartung shajayin. Ditsulub jishchig ni ditsulub jishchig dang karma simchi war. Vzankur jiye vza mgmir dang, vza parwa, vza pemba ji la gangjong shalang lintsin shtongjayin la. Zankur jiye vza dawa dang, vza lhba, vza basang, vza nima ji la vjartung shajayin.
3: Khtamja bimba ririn dijim bojayin.
2: ཁྱི ཕྱད མ རེ རེ ནི གང ཞུང ཅི སེང ཐུང ཡིན གང ཞུང ཤེལ ཤུང དེ ཚོ ལབ ཅན ཡིན ནི དེ ཚོ ལབ ཅན ཡིན དང སྐར མ ཅི བར དེ ཐོ སར འགྱུར ཐ ཐུང ཤ རྒྱ ཡིན
0: ཁྱི ཕྱི མ རེ རེ ནི གང ཞུང ཅི སེང ཐུང ཡིན གང ཞུང ཤེལ ཤུང དེ ཚོ ལབ ཅན ཡིན དང སྐར མ ཅི ནི དེ ཚོ ལབ ཅིག སམ བར ན ཆུང ཤི པར གཅིག ལེན ཚན ཕྱར ཐུང ཤ རྒྱ ཡིན དེ ཚོ ལབ ཅིག སམ ནི དེ ཚོ ལབ ཅུ ཤི བར ཟང ཁོར རེ བ ཟ ད བ དང ཟ ལག པ ཟ པ སང ཅི ལ ཐོབ རེ འགྱར ཁ ལེན ཚན ཐ ཐུང ཤ རྒྱ ཡིན ན ཆུང ཤི པར རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ
7: 오피 워요 히르크상 캄
8: 릭비 워요 신조의 가스
7: 나총시피 열리 주제 쪽
8: 조보 정정서
7: 나총시피 가스제 가스레든 나탄 코솜지엔
0: 디초의 주제미 디초의 주제 등 가르마 지월 디토 사른게르 자통 샤제인 디초의 주제 등 가르마 진니 디초의 주제 등 가르마 섬치월 ཁྱིག ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཨ་དེལ་སྟིས་སར་ནྒྱར་ཨ་ཅལ་ཁ་སྟིས་སར་ནྒྱར་དེ་ཚོ་ལ་ཇུང་ག་དང་ཁ་རམ་བཅན་ནི་དེ་ཚོ་ལ་ཇེ་ཏིག་དང་ཁ་རམ་བཅི་བར་བར་ནང་ཐེན་ཇ་པོ་ནི་ལེན་ཚན་ནི་ཆ་ཏོང་ཤ་ཅེ་ཡིན་དེ་ཚོ་ལ་ཇེ་ཏིག་དང་ཁ་རམ་བཅན་ནི་དེ་ཚོ་ལ་ཇོབ་ཅི་ལ་བར་ཟང་ཁུར་རིས་བ་ཟ་དབ་དང་ཟ་ལ་ཁ་བ་ཟ་པ་སུང་ཅི་ལ་ 나충 시비어 가츠 렌츠 타통 샤게당 잔쿠르 리예브자 므므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지라 자스통 샤게인 디츠노 조브질니 디츠노 조브질당 카르마 섬치워라 잔쿠르 리예자 다와당 자 르바 자 바승지라 강중 세르슴 레츠 나스통제인라 자 므므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지라 자스통 샤게인
9: 아니 난 토인티흐담야 강중스 장든기스올라 세르쌈니
10: 강중스르쌈
0: 디츠노 조브질당 카르마 섬쩨니 디츠노 조브질당 카르마 접지버 아디엘치 사링게르 챠르통 샤제인 디츠노 조브질당 카르마 접쩨니 디츠노 쩨르기버 잔쿠르리엽 자므므르당 자퍼르와 자뱀바치라 chimshchung tang cholim lensin shtong je yin ba dang zankur ri za da wa dang za lh ba za pa sang za nyima ji la jar tong sha je yin ti chu le jer ge ni ti chu le jer ge dang karma sim chi war sa ren ger nyam jog lensin shtong je yin
9: so nun wo shi ge la long chen
10: so mun wo shi ge la long chen
0: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ད

0: ནི པེ ཅིན གྱི དེ སུལ བཅེ ལ ཡིན
1: ཁོར་མན ཨོར་ཀལ ལོང་ཐིན གྱི ཤུགས་པི སར་འགར
2: ཉན་ཁན་པ་ ཆེ་ཚོ དེ་མོ་ཡན་ན དེ་རང་ན ཅར་ཅིག ཉིར་ཏོང་ ཉེ་ཏི ལེ དེ་ དེ་བེ ཚི ཏི དང ཡ་ཅིག དེ་བེ ཚི ཉེ་ཅིག ཨོ་ཅིག དེ་བེ ཚི ཉེ་ཅིག ཡན་ལ ཟ་པེན་པ་རི ཤུནི་ཐང་དི ཤུགས་པི སར་འགར ལེན་ཚན་ལ་ཉན་པར་གབ་སཤ
3: ཅེ་ཅིབ་ཤུ་ཅེ ཅིཅིན་པིང་གི དན་དོན ཅིན་ ཁམ ཁོ་རིག ན་དོན་དེ ཐར་ཏིག་ན ཕེ་ཅི་ ཏོང་ཏང་ཏང་ ཚོ་ཨ་ཅེ་ཏང་ཅེ ན་དོན་ཤིག་རེ ཇང་དོག་ཐན་ཡུང་རིན ཁུར་ཕེ་ཅི་ཅེ ཧ્વાན་འཇུར་མ་ལག་ཟིག་པ་དང་ཐི་ཚང་དེ་ཏོང་བ ཧ્વાན་འཇུར་ཅེ་ཚོག་ཕེ་ཅི་ཅེ ཁྱོ་ཡུང་ཇང་དོག་ནམ་འཇིར་ལ ཁལ་པལ་ཏོང་ཨ་ན་རང་ཅེ་ཅེ་ཅིན་ཁམ་ཁོ་རིག་ན་དོན་ཐག་ཤོ་པི་ མང་ཅི་ཐབ་ཅི་ཡན ཅིཅིན་ཕིང་གི་ཅིན་ཁམ་ཧ્વાན་འཇེ་གུང་པི་ཆེ་ཏོན་ཨོ་ལུང་ཡི་ཆར་ཇེ་ཇོང་ཨ་ཝང་གུ་ཟམ་བི་ལོར རང་གི་ཅི་ཤུག་ཡུང་ནི་ཇང་དོག་ནམ་འཇེ་རྒྱ་མགམ་བན་དན་ཁལ་ཤེ་དེ་ཤུག་ཡུང་ནི་ཧིན་དོན་བ་དང་སྟང་སབ་ཏ་པེ་བ་པེ་ཚེ་ཐོ་བི་ཕེ་ཅི་ཅི་ཅི་ཇང་དོག་མ་དན་ང་རུ་བི་ངོན་སེ་དོན་ཏ་ཤི་ནི་མ་དང་རང་ཤུང་ཆམ་ཐུང་ཉམ་ནི་ཅན་ཇི་དེ་གུ་ཀྲུང་གུ་ལན་བ་སར་བ་གང་ཇོ་གི་ཏོ་ཅིན་ཡོན་ང་པི་ཚེ་ངི་དེ་ཅིན་ལེབ་ལ་ནི་བི་གབ་ས 当年大陆所经历的这个历史故并过去我们去了整个节错了这笔参的马英求的撒空用节做个车增四了十八节了等恒生为日车龙生等强生这笔没等了生物娘们的这起路的节这种哪里没有今天可以了不能跟判家忙出的这些人当个做个成就的把你送 这就是说习近平给中华美丽的电台人批评中华等美丽的怀孕亚的吞用为托测的能力监控怀孕这个真的说话啊日这个几个这个确实你正多批评的批评的的黑色的能顿改成的单开心空气单顿可这个呢孟粗等而我们在南看我们那的这些人空气南极单顿孟孟拉吞起的等作为可这个不争议 人家就换句人就跟你的爬着弄兄弟敌人你非在头皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮 ཁེ དམ པོ ཆག གི ཨང ཡེ སེ ཐན ན ཟེར སུན དང ཐན ན ཡོམ ཇུར ཉི ཧ ཇུར དང ཅ ཚོ ཕེ ཇི